0: med familie på tur til syden og kjøre ned til Jugoslavia og både fiske som de ikke hadde I Norge og oppleve Adriaterhavet. Det var en sånn stor drøm, og flere år så trodde jeg at det skulle skje, fordi han også ga så sterkt inntrykk av det. Men han klarte aldri å leve opp til det, og det ble for vanskelig for han, og det gjaldt mange mindre ting enn det også.
1: Men det kan hende han ville.
0: Jeg tviler ikke på at han ville. Det gjør jeg faktisk ikke som, altså, I hvert fall ikke noe som voksen, så jeg sikker på at inni seg så ville han gjerne ha gitt meg og broren min den opplevelsen, men han strakk ikke til, og drikkingen tok overhånd, og han klarte ikke å fungere godt nok over tid til å stå I noe og planlegge noe, ha overskudd til å se litt fremover I tid, til å sette penger, til å gjøre den planleggingen som måtte til, og det gjaldt ikke bare ferier, men det gjaldt også egentlig ja, bursdager, jul, 17. mai, alle sånne merkedager I livet var spesielt vanskelig for han, og da tror jeg han kjente ekstra også på hvor utilstrekkelig han var når alle andre rundt fikk til disse tingene, men det fikk jo store konsekvenser for meg. Jeg har vært utrolig mye skuffet I mitt liv, og sommeren var sånn sett veldig sår og vanskelig I mange, mange år.
1: Men hva gjorde du? For å på en måte, stålsatte du deg, eller slutta du å håpe, eller?
0: Jeg slutta å håpe. Jeg kunne liksom innimellom kjenne på sånne små snev av glede inni meg, og et lite håp, for håpet ble kanskje aldri helt borte, men jeg slutta å snakke om det, jeg slutta å fortelle til folk hva vi skulle, fordi jeg gikk på så mange smeller da, hvor jeg hadde fortalt spesielt venner, man vet jo hvordan barn som skryter til hverandre, og så ble det ikke noe av, og så måtte jeg liksom eie skammen over at jeg ikke engang hadde en ordentlig forklaring på hvorfor det ikke ble sånn, og kanskje også hvorfor. Noen ganger så dro jeg til faren min på ferie, og så måtte moren min komme og hente meg, fordi han orket ikke å ha meg der allikevel, ikke sant? Og det bare det også å stå I det som barn, og skulle forklare det til andre barn, det gjorde at jeg ikke fortalte noen etter hvert hva det var jeg skulle oppleve, fordi jeg visste aldri hvordan det ble, og jeg syntes det var så utrolig flaut og vanskelig å stå til rette for det og forklare, for det var ingen andre jeg kjente som hadde det på samme måte.
1: Du sikker på at det ikke var det, eller var det det at ingen
0: snakket om
1: det? Det var skamfullt.
0: Ja, helt sikkert noen som hadde det, men jeg skjønte ikke det som barn. Da føler, og det tror jeg, det ser vi også med de som kontakter oss på chatten vår I Ly, alle tror at de alene om dette. Det ikke noe som snakkes nok om til at barn og unge skjønner at det mange som opplever det samme. Og sånn var det også da jeg var liten. Jeg trodde jeg var den eneste på Tramby Lier som hadde en sånn far. Men det var jeg garantert ikke.
1: Moren din da?
0: Jeg hadde jo heldigvis en fantastisk mor som det var masse tak I, som var god til å skape masse fine, små enkeltopplevelser, selv om vi hadde dårlig råd, og hun måtte jobbe doble skift og tok utdannelse og sånn, så var det, hun kunne gjøre liksom en dag på en strand vi aldri hadde vært på før til magi, liksom. Og det tenker jeg også viktig å ta med seg, at det må ikke være sånn at man må dra til syden, eller at det må være store ting som skjer, men det det der å skape de minneverdige øyeblikkene som setter spor, da. Og det var hun veldig god til. Jeg kan ikke huske at vi liksom satt masse hjemme I leiligheten og ikke gjorde noen ting. Det var alltid et eller annet som skjedde.
1: Du sint på faren din?
0: Nå jeg ikke det. Jeg var sint på han da jeg var I 10-årene og kanskje I begynnelsen av 20-årene, men nå så tenker jeg at han hadde et veldig vanskelig liv, og jeg synes synd på han for at ikke det ble bedre.
1: Kristin Oddmeier, tusen takk for at du kom. Du forteller mer om historien din I sommer I P2 og litt senere på sommeren, så da kan folk høre mer. Nå denne sendingen over. Det nyheter om et øyeblikk, og jeg ønsker alle en riktig god sommer.
2: Her NRK Nyheter klokka 19. Det har gått et mindre jordskjelv utenfor Bergen I kveld. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy I Øygarden kommune for under en time siden. NRK har blitt kontaktet av flere både I Sandviken, Herdla og på Rong I Øygarden som merket skjelvet. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv I natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil I krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator.

0: doktor Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
2: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersån, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela en mann reddet ut av ruinene i livet 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på steder der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Kan Inan ser frem til fotballfest.
3: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
4: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
3: Nei, og grunnen til det jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
4: Hva kan folk forvente?
3: Da blir det 2 store fotballkjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer vi til å klare det. Det har de gjort hittil.
2: Reporter her var Eva-Marie Larsen-Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle. NRK P1+.

0: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.
1: Ja, det var John Lennon du hørte som vokalist i det første virkelig profesjonelle opptaket som The Beatles gjorde i 1961 i Hamburg, Ain't She Sweet. Og med den platen så ønsker Bård Osse velkommen til en ny utgave av Ren 60 her i NRK P1+, der det i denne første timen skal handle om britisk rock før The Beatles fikk sitt gjennombrudd i 1963. Det ofte en oversett periode i britisk rock. Denne perioden etter at Tommy Steele hadde sluttet å rocke, og da Cliff Richard gikk over til å bli litt mer popsanger og nærmest forlot rocken. I hvert fall det mange som mener det. Jeg ikke blant de. Men det skal altså da handle om den perioden 1960 til og med desember 62, for der kom nemlig ut en rekke gode plater i den perioden, artister som vel verdt å hente fram igjen. Og når jeg nå først har nevnt Cliff Richard, så har jeg lyst til å starte reisen med han. Etter min mening en pioner i en britisk rock. Han var ikke mer enn 17 år gammel da han debuterte på plate med Move It. Og så, i en alder av 19 år, går han i studio og synger inn en låt som heter Dynamite, som har vært en inspirasjon for en rekke andre artister. Han het opprinnelig Harry Roger Webb, men som du vil få vite i løpet av den neste timen, de aller fleste britiske unge gutter skiftet navn da de skulle bli plateartister. Og når det gjaldt Harry, så ble han til Cliff Richard.

Dynamite med Cliff Richard, en plate som har betytt enormt mye for tenåringer verden over, spesielt her i Europa. Jeg vet at minst en norsk gitarrist, Terje Rypdal, har latt seg inspirere av denne innspillingen. Og ikke minst det bandet som backet Cliff Richard på denne tiden, The Shadows. Anledet av Hank Marvin, Bruce Welch på rytmegitar, Jet Harris på bass og Tony Meehan på slagverk. Dette er B-siden på gruppens gjennombrudssingle Apache fra 1960, Quartermaster Stores.

The Shadows var blant foregangsmennene innen britisk rock. Det handler altså om perioden før The Beatles slår gjennom I 1963. En periode som etter min mening blitt oversett I alt for mange år. Greit nok at The Beatles kom og gjorde rent bord med sin slagerparade fra den første listetoppen Please Please Me og fremover. Men I årene før så var det en rekke britiske artister som på en måte dannet grunnlaget for britisk rock. Og nå har vi spilt Cliff Richard, og vi har spilt The Shadows, og da skal vi til en av de virkelig store innenfor britisk rock. Frederick Heath, han komponerte også de fleste sangene sine selv, kalte seg Johnny Kidd, stilte med lapp på det ene øyet, og bandet hans The Pirates, det var et skikkelig rockeband. Shaken All Over var en klassiker allerede I 1960 da den kom ut.

Shaken All Over, det som mange amerikanere i hvert fall regner for å være den første britiske rockeklassikeren, selv om vi kanskje må holde en knapp på Move It med Cliff Richard fra 1958 også. Men den diskusjonen tar vi ikke her. Nå skal vi gå videre til neste viktige rockartist fra de britiske øyene før The Beatles slo igjennom. Han het opprinnelig Terence Nellems Wright, men han ble omdøpt til Adam Faith, og han hadde blant annet denne hitten i 1960, Poor Me.

0: Poor Me sang Adam Faith, en av mange artister som var hyppig på de britiske hitlistene tidlig på 60-tallet. En kar som var innom med en stor slager, det var Tommy Bruce, men til gjengjeld så var det en fabelaktig flott versjon av en gammel låt fra repertoaret til Fats Waller, Ain't Misbehaving.
1: Hello!

knock on your front door. Ain't Misbehaving, en helt uforglemmelig versjon av Tommy Bruce and the Bruisers. Jeg nevnte i sted at de aller fleste, i hvert fall mannlige vokalister på de britiske øya på denne tiden, de skiftet navn, for de ville ikke hete for eksempel Ronald Wickerly når de ga ut plate. Vi skal til Liverpool, og en kar som var født samme år som Ringo Starr og John Lennon, men han ble popstjerne flere år før Ringo og John kom på alles lepper. Ronald ble omdøpt til Billy Fury. Det står en statue av ham på kajen i Liverpool, velfortjent. A Wondrous Place var en av hans mange innspillinger fra 1960.

A Wondrous Place, en vidunderlig artist, Billy Fury, som opprinnelig het Ronald Wickerly. Vi skal nå innom et band som het The Viscounts. De hadde altså samme navn som et amerikansk orkester som regjerte omtrent på samme tid. Men den gangen, i 1960, så var ikke det så vanlig at britiske artister fikk platene sine utgitt i USA. The Shadows, for eksempel, het opprinnelig The Drifters, men så når en av deres plater skulle ut i USA, så måtte de skifte navn, fordi at der var det allerede et veletablert vokalensemble som het The Drifters. Når det gjaldt britiske The Viscounts, så slapp de å skifte navn, fordi at deres plater, de kom aldri ut i statene. The Viscounts var en trio som rundet av sin karriere med å være oppvarmere for The Beatles på en av deres turnéer. Og et av medlemmene, Gordon Mills, han ble senere en manager for både Tom Jones og Gilbert O'Sullivan, og han skrev også en rekke hitlåter. Vi hører ham nå som medlem av The Viscounts i en versjon av Shortening Bread.

Dette var Shortening in Bread med gruppen The Viscounts fra 1960. Når det gjelder den neste artisten, så vet jeg veldig lite om ham. Davy Jones kalte han seg, og det har ingenting med Davy Jones fra The Monkees å gjøre, og det har heller ingenting med David Jones, alias David Bowie, å gjøre, og det har i hvert fall ingenting med piraten Davy Jones å gjøre. Så hvis det noen av lytterne som vet noe om denne artisten, så vil jeg gjerne få litt informasjon. Jeg spiller i hvert fall en av platene som han ga ut i 1960, en versjon av Amapola.

Amapola var en kjent sang. Dette var versjonen til Davy Jones. Og som jeg sa før jeg spilte platen, send meg gjerne litt informasjon hvis det noen der ute som kjenner til denne britiske artisten. Jimmy Justice vet jeg litt mer om. Han het opprinnelig James Little, og han var en av de virkelig gode rockerne i 1960, som dessverre aldri fulgte opp karrieren sin skikkelig. Kanskje han gikk lei, slik som veldig mange andre unge britiske gutter gjorde. Det var i hvert fall tøft å ta opp konkurransen med karer som Adam Faith, Billy Fury og Cliff Richard. Men Jimmy Justice, han gjorde et hederlig forsøk med Bloodshot Eyes.

0: Dette var Jimmy Justice og singelen Bloodshot Eyes fra 1960.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Eden Kane hadde noen slagere tidlig på 60-tallet. Han het egentlig Richard Sarstedt, og han var storebroren i en brødretrio, der alle tre ble popstjerner. Det var egentlig bare Richard som skiftet navn i den perioden når nesten alle britiske popartister skulle skifte navn. Så han ble til Eden Kane av en eller annen grunn. Mens lillebror Peter Sarstedt, han slo gjennom i 1969 med Where Do You Go To My Lovely, og så hadde de en yngstebror, Robin Sarstedt, som sang My Resistance Is Low ut på 70-tallet. Men det en annen historie. Nå skal det handle om flere artister som gjorde det bra i den perioden fra 1960 til 63, altså før The Beatles slår igjennom og nærmest kuppa alle lister verden over. Og vi kommer nå til det som kanskje kunne ha vært Storbritannias svar på The Everly Brothers. Det manglet ikke på innsatsvilje fra The Brook Brothers, bestående av Jeff og Ricky. Brook, ja, de het Brook. Dette her var ordentlige navn. Warpaint, en morsom slager fra 1961, der det synges om denne jenten som sitter foran speilet og sminker seg så voldsomt at det ser ut som om hun skal på krigsstien. Men kjære deg, du skal jo bare ut på en helt vanlig date.

Brødrene Jeff og Ricky, de var The Brook Brothers, og Warpaint var deres mest populære plate, utgitt i 1961. The Beatles hjalp jo en rekke britiske artister med sanger. La oss ta for eksempel Cliff Bennett, som fikk Got to Get You Into My Life og gjorde stor suksess med den i 1966. Men nå skal du få en liten overraskelse. For Cliff Bennett, han var nemlig plateartist før The Beatles ga ut sin debutsingle i 1962. Året før, i 1961, så var Cliff Bennett på markedet med en skikkelig god rockelåt kalt You've Got What I Like. Og her hørtes han litt ut som Jerry Lee Lewis. Hey, come on over here, baby. Come on, hold me tight. Come on over here, baby.

Cliff Bennett, slik han lød i 1961 på singleplaten You Got What I Like. Nå kan det kanskje virke som om det var bare mannlige artister i den britiske rocken før The Beatles slo gjennom. Det er slett ikke tilfelle. De aller fleste kvinnelige artistene hadde nok større suksess på 50-tallet enn tidlig på 60-tallet, men det var unntak, og et av unntakene var en tenåring ved navn Helen Shapiro, som allerede 14 år gammel hadde en ordentlig flott, dyp sangstemme. Den kom virkelig til sin rett på en plate som hadde den litt ironiske titelen «Don't treat me like a child».

Helen Shapiro hadde mange slagere tidlig på 60-tallet. Dette var en av de fra 1961, Don't Treat Me Like a Child. Og det var flere kvinnelige vokalister som ga ut plater. Jeg kan ikke akkurat si at alle hadde like god sangstemme som Helen Shapiro, for hun var i en klasse for seg faktisk. Så hvis vi tar frem Lynn Cornell, så hører du sikkert en viss kvalitetsforskjell på sangstemmene. Likevel, Lynn Cornell hadde en charmerende plateutgivelse i 1962, som hadde titelen I Sold My Heart to the Junkman.

Fin titel på en artig låt, I Sold My Heart to the Junkman, Lynn Cornell. Og da skal vi til en av de få som nektet å skifte navn. Det var jo impresarioen Larry Parnes som stort sett fikk frem de unge britiske guttene tidlig på 60-tallet, og det var han som døpte de om også. Men når det gjaldt Joe Brown, så nektet han å skifte navn, og dessuten så hadde han et lett navn som de fleste kunne huske. Han fikk suksess med A Picture of You i 1962.

A Picture of You med Joe Brown and the Brothers. Joe Brown, like ung som medlemmene av The Beatles, men popstjerne flere år før de slo igjennom. Og det samme kunne ha skjedd med Chris Farlow, alias John Henry Dighton. Han var allerede i 1962 på platemarkedet med Air Travel.

Chris Farlow, slik han lød på sin debutsingel i 1962, Air Travel. Og da skal vi til en annen kar som var allerede kjent i 1962, Jet Harris, bassisten i The Shadows. Han sluttet i bandet, startet en karriere på egen hånd, og fikk suksess med Man with the Golden Arm.

Man with a Golden Arm med Jet Harris, alias Terence Harris. Jeg rekker å spille Jimmy Powell også, en skikkelig rockelåt, Sugar Baby Part 2.